0: Në Digicel, sa bakararat ta ka, në ndëbibë sa kikirënove ka ndama i në ndëbënua. Gorin bëletë një satu në top-up në Digicel e në besaj alteroa, më vullie maj në dairy, supermarket, se ngun ngunu një benzini, më bako të virënove ka më maj viti. Ratëllë nga një bako e në vejlawa e në www.digicelpacific.com. Keni tukë të këmëta i lëlaj, më ngërirë të unë i të ndoni pakasala e në sajvë walu sajvë sajvë. Tolu va va va, rrua tolu. Digicel, end up better together. Se torodhake vata.
1: Sapa kararo taka chiku na Auckland Transport na Nonda Vela kaiki e South Auckland e na levu tal na ngonj sal nimbasi ke na kena venkarabi. E tolu nimbasi e na vivi wasama e na veitin kalime na maniti ma e na vitu e na mataka ki na vitu e na kavi e vitu na singa e lomini madhawa e na ngonj salavo e na Route 37 ma Manurewa ki Highbrook ngonj salavo e na Route 39 e na semati Manurewa ki Otara vata ke na MIT. Route 33 ma Papakura ki Otahu ni Ramuria na Great South Road ke na levu tal na Sema kina mbasi na Airport Link ni Ramuria na ngoni sala na 33, 37 kena 39. Mokilatal na kena vei matalela ivangara na Better South Auckland Bus.
2: You're now listening to PMN Fiji.